хитове в рока.

Европа.

хитове в рока.

най-популярните хитове в рока.

0: първото мамо. Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминия

Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте

0: Живеете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
0: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
2: Годишен технически преглед без губене на време вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
3: Какво ще ядеш след тренировка?
4: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
3: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
4: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
5: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Алпида? Защото нас ни е грижа.
7: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
8: Някои го наричат творчески хаос.
7: Но това си е просто хаос.
8: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
7: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. За това се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
11: Радио 1.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 4 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: би мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: Ръчни инструменти QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
10: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дайда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg – мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
11: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс – инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
12: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
13: В България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. ERA. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. ERA. Купуваш или продаваш, направи го умно. ERA България.
14: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
15: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
14: Напълнете раницата, облечете учениците.
15: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
16: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

Една от най-великите рок групи на всички времена се завръща в България. На 29 септември Deep Purple ще разтърсят Софийската зала Арена 8888. А Радио Еднорог ти дава шанс да бъдеш част от това събитие. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо. Само с Радио 1 Rock.

0: последния час.
1: Днешното заседание на Народното събрание ще бъде посветено изцяло на парламентарния контрол, който започва в 9 часа. Решението беше взето вчера, след като седмичната законодателна програма беше изчерпана. Най-много въпроси, 11, са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В парламентарния контрол се предвижда да участват още министрите Димитър Стоянов, Пламен Абровски, Ива Петрова, Георги Пеев и Евтим Милошев. Заседанието ще продължи, докато бъдат изчерпани всички въпроси към министри. 8 партии и 13 инициативни комитета са подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Това съобщават от комисията. Инициативните комитети могат да се регистрират до 14 септември, а регистрацията на кандидатите трябва да приключи до 22 септември. Продължава разследването след тежка катастрофа между камион и един от новите влакове на БДЖ в района на Враца. В композицията е имало 23 пътници. Товарният автомобил е преминал през релсите при включена звукова и светлина сигнализация. В този момент влакът го е ударил. Ремаркето е изхвърчало в страни. При инцидента няма пострадали, но има нанесени сериозни материални щети. Електрическата мотриса е един от 20-те влака, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на август. От днес до 15 септември включително се въвежда временна организация на движението по булевард Владимир Вазов в София, съобщават от Столична община. Затваря се южното платно между улица Поп Груйо и улица Станислав Доспевски. Движението ще се извършва двупосочно по северното платно. Променя се режима на няколко светофарни уредби в района. Маршрутите на тролейбуси 1 и 3 се скъсяват до спирка пътностроителна техника. В същото време се възстановяват постоянни маршрути на автобусни линии 112, 188, 78, 119 и 120. Отделна организация на движението в София остава в сила до 22 септември заради Европейското първенство по футбол. Нови руски въздушни удари раниха двама души и предизвикаха пожар в 9-етажна жилищна сграда в украинската столица Киев тази нощ. Това съобщават градските власти. Те призоваха хората да потърсят убежище заради сигнал за дронове. В същото време при мащабна атака срещу Павловград са загинали най-малко 7 души, а десетки са ранени. Канада и Украина финализираха споразумение за доставка на прехлащачи за украинската противовъздушна отбрана на стойност 350 милиона долара. Това съобщи канадския премиер Марк Карни. По думите му, новия пакет трябва да подпомогне защитата на населението, инфраструктурата и въздушното пространство на Украина. Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София 31, в Пловдив 34. По Черноморието се очакват температури около 27 градуса, температурата на морската вода е 25.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия днес бъдете внимателни между 33 и 39 км в посока Бургас, както и между 55 и 60 км в посока София. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението в участъка от 208 до 229 км в посока София на автомагистрала Тракия се осъществява с повишено внимание. И там има въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението в първите 8 км в посока Варна също трябва да е с повишено внимание. Там ограничението на скоростта е до 90 км в час, а моторните превозни средства с маса над 12 тона се движат само в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
0: Радио 1. Рок.

0: Вътрешни целповиенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество. Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
4: Съднес 6.
5: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
6: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
7: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
8: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
7: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември.

0: можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
5: Радио 1 Рок.
6: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент, с точното съдържание. Това е вашият таргет. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
9: Красива баня,
8: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
10: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 15 септември.
11: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
12: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята, и пода – всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
13: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
14: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
15: Мило, защо има тенджера в хола?
16: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
15: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
16: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
17: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
18: Домът не е просто място, то е магия.
19: Магия.
18: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Deep Purple идват в България. На 29 септември легендите на рока ще свирят на живо в Софийската зала Арена 8888. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо с Radio 1 Rock.

0: последния час.
1: Днешното заседание на Народното събрание ще бъде посветено изцяло на парламентарния контрол, който започва в 9 часа. Решението беше взето вчера, след като седмичната законодателна програма беше изчерпана. Най-много въпроси, 11, са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В парламентарния контрол се предвижда да участват още министрите Димитър Стоянов, Пламен Абровски, Ива Петрова, Георги Пеев и Евтим Милошев. Заседанието ще продължи, докато бъдат изчерпани всички въпроси към министрите. Движението на влаковете в участъка Враца Бели извор вече е възстановено след вчерашния сблъсък между тежкотоварен камион и пътнически влак на охраняем железопътен прелез. При инцидента няма пострадали, но са нанесени сериозни материални щети. От Националната компания Железопътна инфраструктура заявиха пред БНТ, че сигнализацията на прелеза е била изправна и е подавала светлинен и звуков сигнал. Според компанията причината за катастрофата е нарушение от страна на водача на камиона. Общо 127 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщават от пожарната. Един човек е пострадал. С материални щети са били 23 пожара, сред тях 7 в жилищни сгради, 8 в превозни средства и 1 в горски масив. Пожарникарите са извършили 33 спасителни и помощни операции. Днес се навършва 25 години от атентатите на 11 септември 2001, най-смъртоносната терористична атака на американска територия. При отвличането на 4 пътнически самолета и атаките с тях в Нью-Йорк и Вашингтон загинаха близо 3000 души. НАТО ще отбележи днес 25-та годишнина от терористичните атаки срещу Съединените щати и на възпоменателна церемония в централата в Брюксел ще бъдат спуснати знамената и ще има минута мълчание в 15 часа и 46 минути българско време, часа на първия удар по Световния търговски център. След атаките НАТО за първи и единствен път в историята си задейства член 5 на колективната отбрана. В изявление с нощи председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече атентатите от 11 септември събитието с най-големи последици за началото на века, които възродиха значението на съюзите и колективната сигурност. В моменти на опасност нашите съюзи са от значение, нашето единство е от значение и ценностите, които избираме да защитаваме, са от значение, заяви Урсула фон дер Лайен. От днес до 15 септември включително се въвежда временна организация на движението по булевард Владимир Вазов в София, съобщават от Столична община. Затваря се южното платно между улица Поп Груйо и улица Станислав Доспевски. Движението ще се извършва двупосочно по северното платно. Променя се режима на няколко светофарни уредби в района. Маршрутите на тролейбуси 1 и 3 се скъсяват до спирка пътностроителна техника. Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София 31, в Пловдив 34. По Черноморието се очакват температури около 27 градуса, температурата на морската вода е 25.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия днес бъдете внимателни между 33 и 39 км в посока Бургас, както и между 55 и 60 км в посока София. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението в участъка от 208 до 229 км в посока София на автомагистрала Тракия се осъществява с повишено внимание. И там има въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението в първите 8 км в посока Варна също трябва да е с повишено внимание. Там ограничението на скоростта е до 90 км в час, а моторните превозни средства с маса над 12 тона се движат само в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 4 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
1: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
2: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
3: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
4: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
3: И всеки кашон да си знае.

0: е мястото.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Изключих го? Не го изключих. Не, не. Изключих бойлера. Или пък не.
4: Познато, нали? А с смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
5: Хайде, ще закъснеем!
6: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно

0: Най-много заради трафика. Иброс Аутомотив. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Имот в България не се продава с а, беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
2: Ера България.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Най-големите хитове в рока.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

0: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук. Очакват ви специални месни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни. 12 и 13 септември. Клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
1: Прозорците са адски мръсни. Килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
2: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: Това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване, вълшебните метли.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
12: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
11: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
13: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
14: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
15: Ей, бабо, айде back to school!
16: Дай на български, бе, бабе!
15: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
17: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
18: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Рок 1. Рок Радио.

Една от най-великите рок-групи на всички времена се завръща в България. На 29 септември Deep Purple ще разтърсят Софийската зала Арена 8888. А Радио Еднорог ти дава шанс да бъдеш част от това събитие. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо. Само с Радио Еднорог.

0: последния час.
1: Над 42 600 са повикванията, регистрирани на телефон 112 за седмицата. Това съобщават от дирекция Национална система 112 към МВР. Най-много сигнали, над 14 400, са насочени към спешна медицинска помощ. Регистрирани са още 4981 сигнала за пожари и 2122 за пътни произшествия. 12 000 са сигналите за престъпления против личността. Движението на влаковете в участъка Враца Бели извор вече е възстановено след вчерашния сблъсък между тежкотоварен камион и пътнически влак на охраняем железопътен прелез. При инцидента няма пострадали, но са нанесени сериозни материални щети. От Националната компания Железопътна инфраструктура заявиха пред БНТ, че сигнализацията на прелеза е била изправна и е подавала светлинен и звуков сигнал. Според компанията причината за катастрофата е нарушение от страна на водача на камиона. Общо 127 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщават от пожарната. Един човек е пострадал. С материални щети са били 23 пожара, сред тях 7 в жилищни сгради, 8 в превозни средства и 1 в горски масив. Пожарникарите са извършили 33 спасителни и помощни операции. Румъния вдигна тази нощ 2 изтребителя F-16 след засичане на група въздушни цели близо до границата с Украина, съобщава БТА. Целите са установени около 4 часа и 15 минути. Тази сутрин малко по-късно изпратено предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча. Тревогата е отменена в 6 часа и 30 минути. Румънското министерство на отбраната съобщи, че не е регистрирано навлизане във въздушното пространство на страната. НАТО ще отбележи днес 25-та годишнина от терористичните атаки срещу Съединените щати и на възпоменателна церемония в централата в Брюксел ще бъдат спуснати знамената и ще има минута мълчание в 15 часа и 46 минути българско време, часа на първия удар по Световния търговски център. След атаките НАТО за първи и единствен път в историята си задейства член 5 на колективната отбрана. В изявление с нощи председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече атентатите от 11 септември събитието с най-големи последици за началото на века, които възродиха значението на съюзите и колективната сигурност. В моменти на опасност нашите съюзи са от значение, нашето единство е от значение и ценностите, които избираме да защитаваме, са от значение, заяви Урсула фон дер Лайен.
0: Радио 1 Рок. Времето.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София 31, в Пловдив 34. По Черноморието се очакват температури около 27 градуса, температурата на морската вода е 25.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
4: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
5: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.

0: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
5: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
6: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Ще закъснем!
10: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане.

0: Най-много заради трафика. Диброс Аутомотив. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Рока.

0: час.
1: Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас предприема административно-наказателни мерки срещу Лукойл Нефтохим Бургас. След над 40 сигнала от граждани за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на града. На дружеството ще бъде съставен акт за нарушение на условия от комплексното разрешително, свързано с разпространението на интензивно миришещи вещества и ще бъде наложена глоба. При проверките не са установени превишения на нормите за качеството на въздуха по основните наблюдавани показатели. Граждани се събраха пред съдебната палата в Плевен с искане за справедливост и по-бързо правосъдие по делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна Попова. Днес трябва да се проведе 12-то заседание по делото. Очакваната комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза обаче все още не е представена. Защитата на обвиняемия Георги Александров отново е поискала по-лека мярка за неотклонение. До момента подобно искане е правено 3 пъти и е било отхвърляно, той остава в ареста. Бащата на Сияна, Николай Попов, призова за законови промени, които да ограничат забавянето на експертизите по съдебни дела. 333 книги от личната си колекция е дарил 17-годишния Юлиан Димитров на читалищната библиотека в благоевградското село Бараково, съобщава БНТ. Младежът е събрал повече от 350 книги, част от тях награди от конкурси и други подаръци и е решил да дари почти всички. Книгите вече са част от фонда на читалището, където по думите на секретаря му досега са преобладавали по-стари издания. Румъния вдигна тази нощ 2 изтребителя F-16 след засичане на група въздушни цели близо до границата с Украина, съобщава БТА. Целите са установени около 4 часа и 15 минути. Тази сутрин, малко по-късно, изпратено предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча. Тревогата е отменена в 6 часа и 30 минути. Румънското министерство на отбраната съобщи, че не е регистрирано навлизане във въздушното пространство на страната. Лидерите на страните от БРИКС се събират този уикенд в Делхи за среща на върха на фона на войната в Украина и Близкия изток и напрежението между Съединените щати и Китай, съобщава Associated Press. Сред очакваните участници са руският президент, китайския лидер и иранския президент. Сред основните теми ще са войната в Украина, конфликта около Иран и опитите на страните от БРИКС да намалят зависимостта си от щатския долар чрез по-широко използване на националните си валути. Срещата е важна и за отношенията между Индия и Китай. Това ще бъде първото посещение на Си Цзипин в Делхи от 7 години.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София 31, в Пловдив 34. По Черноморието се очакват температури около 27 градуса, температурата на морската вода е 25.

awaits me. My enemies ride fast.

true son.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 4 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Венеция Шницел по Виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук. Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и 2 дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни. 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.

0: ИАК, вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
1: Каква е това ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
3: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
5: Най-големите хитове в рока.

по-бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви е омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Празнувай нова година. Сонекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Сонекстур. Onextur.bg.
3: Климатикът в колата зареди ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
3: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: Този септември.
6: Can you hear me? Hello?
5: Не спирай.
6: I have an emergency here. Can you hear me?
5: Да бягаш.
6: Oh my god. Oh. Can you hear me?
5: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
7: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
9: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
9: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
11: Годишен технически преглед без губене на време, вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
12: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
13: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
14: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
13: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
15: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плот.
16: Ама как ще платим всичко това сега?
15: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
16: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
17: Мило, защо има тенджера в хола?
18: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
17: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
18: По-добре да сложим Galeo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Galeo. Здрав покрив, суха къща.

Футбол идват в България. На 29 септември легендите на рока ще свирят на живо в Софийската зала Арена 8888. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо с Radio 1 Rock.

0: час.
1: Пет заповеди за премахване на незаконни строежи и обекти край Цигов чарк са издадени от кмета на община Ракитово на 2 септември. Това съобщи днес министъра на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков по време на парламентарния контрол. Става дума за едноетажна обслужваща сграда с сауна, джакузи и солна стая, три вилни сгради, склад за инвентар, беседка и фитнес. Министерството на регионалното развитие и благоустройство и дирекцията за национален строителен контрол ще продължат проверките, тъй като в издадените заповеди не е включена забрана за ползване на обектите, освобождаването им и прекъсването на тока и водата. Шишков посочи още, че проверки за незаконни търговски обекти се извършват и в района на граничния пункт Кулата, където според него част от тях възпрепятстват разширяването на пътя към пункта. Днешното пленарно заседание на Народното събрание е посветено изцяло на парламентарен контрол. Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас предприема административно-наказателни мерки срещу Лукойл Нефтохим Бургас. След над 40 сигнала от граждани за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на града. При проверките не са установени превишения на нормите за качеството на въздуха по основните наблюдавани показатели. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви по време на парламентарния контрол, че Министерството участва в редица проекти на НАТО и Европейския съюз за развитие на отбранителните способности. По думите на Стоянов, при избора на проекти се отчитат националните интереси, целите на НАТО, финансовите възможности и необходимостта да не се дублират сходни инициативи на НАТО и Европейския съюз. Министърът на отбраната посочи, че България не се е включила в някои от предложените през 2025-2026 проекти на НАТО, тъй като вече участва в аналогични европейски инструменти или защото съответните способности не са необходими на страната. Като пример, той даде проект за комуникации в Арктика. Днес се навършват 25 години от атентатите на 11 септември 2001, най-смъртоносната терористична атака на американска територия. При отвличането на 4 пътнически самолета и атаките с тях в Нью-Йорк и Вашингтон загинаха близо 3000 души. НАТО ще отбележи днес 25-та годишнина от терористичните атаки срещу Съединените щати и на възпоменателна церемония в централата в Брюксел ще бъдат спуснати знамената и ще има минута мълчание в 15 часа и 46 минути българско време, часа на първия удар по Световния търговски център. След атаките НАТО за първи и единствен път в историята си задейства член 5 на колективната отбрана. В изявление с нощи председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече атентатите от 11 септември събитието с най-големи последици за началото на века, които възродиха значението на съюзите и колективната сигурност. В моменти на опасност нашите съюзи са от значение, нашето единство е от значение и ценностите, които избираме да защитаваме, са от значение, заяви Урсула фон дер Лайен. Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София 31, в Пловдив 34. По Черноморието се очакват температури около 27 градуса, температурата на морската вода е 25.

0: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
2: Банан. Моля? Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Дингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е с специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
6: Този връх. Жалко, че няма път до там.
7: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места.
8: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...

0: Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
3: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха! Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland –

Изида Керамика – здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: от житница. Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Какво ще ядеш след тренировка?
4: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
3: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
4: След тая тренировка точно това ми трябваше.
5: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Елпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
9: Някой го наричат творчески хаос.
8: Но това си е просто хаос.
9: Овладей хаоса с Apex Service, стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
10: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
11: Изключих го. Не го изключих. Не. Изключих бойлера. Или пък не.
12: Познато, нали? А с смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
13: Празнувай нова година с Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година Sonex Tour, onextour.bg.
14: Light Corner, повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner, повече от 30 европейски марки. Light Corner, експертни съвети и професионално отношение. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Прозорците са адски мръсни. Килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.

0: топлоснабдяването на столицата осигурено през предстоящия зимен сезон, доколкото зависи от Министерството на енергетиката. Това заяви ресорният министър Ива Петрова по време на редовния парламентарен контрол в отговор на въпрос относно доставките на природен газ за топлофикация София през отоплителния сезон 2026-2027 година при защита на финансовата стабилност на Булгаргаз. Общите задължения на топлофикация София към Булгаргаз и Български енергиен холдинг надхвърлят 1 милиард и 280 милиона евро, съобщи Петрова. По думите и към настоящият момент, именно тези две дружества осигуряват необходимия финансов ресурс за продължаване на доставките при системно и трайно неизпълнение на насрещните задължения на топлофикация София. За да обезпечи доставката на природен газ, Булгаргаз търси допълнителна ликвидна подкрепа и получава както от Български енергиен холдинг, така и чрез търговски банки и кредитни линии. Тя допълни, че решението не може да бъде намерено едностранно, а е необходим ангажимент и предприемане на действия както от страна на топлофикация София, така и на Столична община. Националният съвет на Да България взе единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Новината дойде от Народното събрание. От Продължаваме промяната атакуваха Иляна Йотова за това, че е помилвала Огнян Атанасов, известен като български ескобар през 2022 година, заради влошаващото му се здравословно състояние. Няколко месеца по-късно той отново е започнал да се занимава с продажба на наркотици. От ДБ поискаха Йотова да се мотивира. ПП дори настояха да се оттегли от президентската надпревара, ако не обясни защо го е помилвала. Продължават и коментарите около избора на членове на Висшия съдебен съвет. След като станаха публично ясни номинациите за кандидати от парламентарните формации, големият въпрос е кой кого ще подкрепи, за да се съберат необходимите 160 гласа за избор. Вчера лидера на ГЕРБ обвини ПБ и ДБ в договорки. От ДБ отговориха, че нищо, което говори Борисов, не е вярно. Заради наднормено съдържание на уран, регионалната здравна инспекция в Хасково ограничи ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села – Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян. Анализите са показали, че водата от зона на водовзема на Азмака съдържа над 31 микрограма на литър естествен уран при допустимия прак от 30 микрограма. Връчено е предписание, според което ВИК Хасково следва от днес да организира снабдяването на населението там с чиста вода от цистерни или водоноски. Изпратено е писмо до кметовете на засегнатите населени места за уведомяване на населението. С нощи в Далас завърши извънредният конгрес на републиканците преди междинните избори. С демонстрация на партийно единство Тръмп и Републиканската партия се надяват да компенсират изоставането си в проучванията преди вота. Доналд Тръмп и съпартийците му закриха първата по рода си конвенция преди междинни избори. В борбата за всеки глас Тръмп призова хората да гласуват, все едно той е кандидат в бюлетините. Тръмп накара присъстващите да се закълнат, цитирам, пред най-великия президент в историята на Съединените щати, който ги обича толкова много, че дори не може да диша, че ще гласуват на 3 ноември.
1: Радио 1. Рок. Времето.
0: След обед в западната половина от страната ще се заоблачи, но ще остане без превалявания. Духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
1: Радио 1 Рок. Едно рок радио. Радио 1 Рок. Най-големите хитове в рока. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: София номер 3,
1: телефон 02 810 45 00,
0: и sofia.cervantes.es.
1: Твоят испански е гарантиран. Институт Cervantes, София.
2: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Ей, бабо, айде back to school!
3: Дай на български, бе, бабе!
2: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
4: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Радио 1 Рок. Едно Рок радио.
7: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

Една от най-великите рок групи на всички времена се завръща в България. На 29 септември Deep Purple ще разтърсят Софийската зала Арена 8888. А Радио Еднорог ти дава шанс да бъдеш част от това събитие. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо. Само с Радио 1 Rock.

хитове в рока.

0: ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване, вълшебните метли.
4: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери опита. Автосервизи Дайда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg – мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
9: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
10: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
11: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
12: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
13: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.

0: час.
1: Овладян е големия пожар, който избухна вчера следобед край Бургас между кварталите Меден рудник и Горно Езерово. На терен остават три противопожарни екипа заради тлеещи огнища. Сигнала за пожара бе подаден малко след 15 часа вчера. Първоначално се запалиха сухи трави и храсти, а след това огъня навлезе и в Борова гора. 8 противопожарни екипа и над 20 огнеборци се бореха с пламъците, като работата им бе затруднена заради силния вятър. Пламъците обхванаха около 7 декара сухи трави, храсти и Борова гора край местността Шилото. Причините за възникването на пожара те първо ще се изясняват. Премиера Румен Радев изрази надежда да се подходи с разум при избора на нови членове на Висшия съдебен съвет, да не се блокира процеса, а също така да не се използва за удовлетворяване на тясно партийни нужди и идеологическа пропаганда. Радев призова всички да се придържат към всеобхватните критерии при избора, които ще се приложат, и той ще бъде обективен. Премиера заяви, че членовете на Висшия съдебен съвет ще бъдат избрани по стария начин, тъй като промените в Конституцията отнемат време. Припомням, Прогресивна България предложи в управленската си програма намаляване на мнозинството, с което да бъдат избирани членовете на Висшия съдебен съвет. Двама мъже са задържани за палежите на общо 10 леки автомобила в столичните квартали Лагера и Хиподрума. Това съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Мъжете са били арестувани в съседния квартал Славия. Припомням, колите пламнаха в ранните часове на 9 септември. Те са напълно унищожени, а други три са засегнати при двата пожара, възникнали в рамките на броени минути. Кремъл отправи предупреждение към Литва заради възможността в страната да бъдат разположени западни ядрени оръжия. Москва заяви, че при подобен сценарий литовската територия може да се превърне в потенциална цел за руския ядрен арсенал. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков обвърза евентуалната реакция на Русия с разполагането на оръжия, които Москва възприема като насочени срещу нея. Темата стана актуална, след като по-рано тази година Литва обяви намерението си до края на годината да премахне конституционната забрана за разполагане на ядрено оръжие на своя територия. От Вилнюс обаче нееднократно са уточнявали, че промяната сама по себе си не означава подготовката за приемане на подобни оръжия. Литовските власти подчертават, че към момента страната няма планове за разполагане на ядрен арсенал на своя територия. Българският спортист Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка от сериите Challenger категория 75 в Истанбул, който е с награден фонд от 107 000 долара. Българин отстъпи на французина Арод Майо с 4-6-2-6 за 1 час и 9 минути игра. Въпреки загубата, Кузманов заработи 12 точки за световната ранглиста, която през тази седмица е под номер 382. Следобед в Западна България ще се заоблачи, но ще бъде без превалявания. Духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса.

0: Открили сте за най-вкусния уикенд в града. Бакхус Фест отново е тук. Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни. 12 и 13 септември. Клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
1: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
2: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
1: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.

0: Барселона,
1: Мадрид,
0: Валенсия,
1: Коста дел Сол,
0: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Радио 1.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
1: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито, грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли. От вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
10: Някои го наричат творчески хаос.
9: Но това си е просто хаос.
10: Овладей хаоса с Apex сервиз. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
11: Apex сервиз. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
13: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
14: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
15: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
16: Радио 1. Рок. Едно рок радио.
17: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030.
16: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: последния час.
1: Централната избирателна комисия определи реда, по който ще бъдат сформирани секционните избирателни комисии за президентските избори на 25 октомври. До 19 септември кметовете на общини трябва да проведат консултации с парламентарно представените партии и коалиции. Политическите сили ще представят конкретни имена за редовни и резервни членове на секционните комисии. Ако дадена партия или коалиция не предложи достатъчно кандидати, за да запълни полагащите и се според квотното разпределение места, свободните позиции ще бъдат разпределени чрез жребии между останалите политически сили. До 24 септември кметовете трябва да изпратят на районните избирателни комисии протоколите от проведените разговори. Това се отнася както за случаите, в които партиите са постигнали съгласие за състава на СИК, така и за тези, при които договореност няма. Районните избирателни комисии трябва да назначат съставите на СИК най-късно до 9 октомври. След тази дата смени ще бъдат допускани само при определени обстоятелства. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент. Документите за регистрацията на комитета са постъпили вчера в ЦИК. Заявлението е подписано от 149 избиратели. Първият кораб тип минен ловец от Нидерландия и Белгия ще пристигне в България най-късно през месец октомври. Това съобщих от Министерството на отбраната след среща на министър Димитър Стоянов с нидерландският посланник Артур Ден Харток. България ще получи общо 7 такива плавателни съда за засилване сигурността в Черно море. Съобщението се допълва, че София изпратила запитване до Нидерландия за наемане на до 8 изтребителя F-16 за охрана на въздушното ни пространство за периода до 2030 година. Телевизионният водещ Джими Кимъл заяви, че интервюто му с кандидата на Демократическата партия за Сената Джеймс Таларико няма да бъде излъчено по телевизията заради натиск от Федералната комисия по комуникациите на Съединените щати. Предаването си Кимъл заяви, че по време на президентството на Доналд Тръмп комисията е заплашвала него и предаването му, цитирам, заради обикновени традиционни редакционни решения и избор на гости, които изглежда не им харесват. Говорител на Белия дом отрече председателя на Федералната комисия да отправил заплахи към Кимъл във връзка с интервюто му с Таларико или с който и да било друг кандидат. В миналото предаването на Кимъл временно бе свалено от ефир заради негови коментари във връзка с стрелбата срещу консервативния активист Чарли Кърк. През април Тръмп и първата дама Мелания призоваха ABC да санкционира Кимъл заради шега, която той направи по адрес на Мелания. Следобед в Западна България ще се заоблачи, но ще бъде без превалявания. Духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса.
0: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

Deep Purple идват в България. На 29 септември легендите на рока ще свирят на живо в Софийската зала Арена 8888. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо с Radio 1 Rock.

0: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Испанският – езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес – София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови.

0: Септември от 22 часа по Star Channel.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На на на на на
2: на на на на. Каква е това ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
4: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера,
6: България! Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Радио 1.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 4 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
1: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
9: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
10: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
11: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
12: Домът не е просто място. То е магия.
13: Магия.
12: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Изключих го.
15: Не го изключих. Не, не. Изключих бойлера. Или пък не.
16: Познато, нали? А с смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
17: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
18: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: последния час.
1: Няколко къщи изгоряха при голям пожар в старозагорското село Димовци. Огънят е тръгнал от самото населено място и се разпространява към близката гора. На терен вече са изпратени много екипи на пожарната, полицията и служители на горското стопанство, които се опитват да овладеят ситуацията и да спрат пламъците преди да нанесат още щети. Въпреки сериозната опасност, не е получено никакво предупредително съобщение чрез системата BG Alert, което буди допълнително притеснение сред хората в района, съобщи БНТ 1. Очаква се в гасенето да се включи и хеликоптер. България няма да се включи в антидрон инициативата на НАТО, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, като се аргументира с факта, че вече се изпълнява сходен проект по линия на Европейския съюз и това би разпиляло ограничените финансови възможности на Министерството на отбраната. На 8 август дрон се взриви на българска територия в близост до станция на трансграничен газопровод. Министър Стоянов уточни, че трябва да се подхожда балансирано според способностите на България и там, където наистина можем да реализираме тези способности, заяви той по време на парламентарния контрол. Русия атакува Киев след масирана украинска атака с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени от двете страни. Двама души загинаха при руски въздушен удар срещу две бензиностанции в украинската столица Киев. Други 8 души са пострадали по-рано при руски удар в Киев, предизвикал пожар в жилищен блок. В Павлоград днес е ден на траур за петимата загинали при руски атаки вчера срещу 5 района на Днепропетровска област. Общо 7 са жертвите и над 70 ранените в цялата област. От своя страна, губернаторът на Перемския край в Русия съобщи, че две промишлени съоръжения са атакувани от украински дронове, а северната част на областта е подложена на масирана атака с безпилотни апарати. На този етап са свалени общо 36 дрона. При украински удари и в руската Белгородска област са загинали 2 души, а 7 са ранени. 2 са жертвите и 3 са пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували нефтена рафинерия в Саратовска област. Най-малко 46 000 души са принудени да напуснат домовете си, откакто миналата седмица в Югозападен Йемен отново избухнаха сражения между подкрепяните от Иран бунтовници Хуси и проправителствените сили. Това съобщи ООН. Международната организация по миграция към ООН предупреди, че броят на разселените ще нараства с всеки изминал час. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса в северо-западна България и ще достигат до 32-34 градуса в югоизточната част на страната. София утре максималната очаквана стойност ще бъде около 27 градуса.
0: Рока.

0: Венеция шницел по виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
2: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
3: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
2: И всеки кашон да си знае мястото.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
6: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
7: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
6: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
10: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
11: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
10: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
11: Научи повече на ddauto.bg.
12: Празнувай нова година с Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур. Onextur.bg.
13: Радио 1. Рок. Едно. Рок радио.
14: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
6: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
8: Домът не е просто място, то е магия.
9: Магия.
8: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Пак е мокро, нали?
8: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
13: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
14: Ей, бабо, айде back to school!
15: Дай на български, бе, бабе!
14: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
16: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
17: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: България и Турция подготвят изграждането на нов граничен пункт Капитан Андреево Север. Той ще бъде разположен край село Капитан Андреево и ще обслужва изцяло тежкотоварния трафик. Това съобщи пресцентъра на МВР след срещата на министър Иван Демерджиев и Сезай Учармак, заместник министър на търговията на Турция. Целта е драстично да се намали времето за чакане на камионите на най-натоварената сухопътна граница в Европейския съюз, съобщи Демерджиев. Проектът е част от стратегията за подобряване на граничния контрол и важна стъпка за трансевропейската транспортна мрежа. България и Турция имат готовност да подпишат споразумението в близките дни и да създадат смесена комисия за техническите детайли по проекта. Припомним, на 18 август започна реконструкция на Капитан Андреево, която ще увеличи капацитета на пункта, съобщи Дневник. Столична община предупреди, че 78 яслени групи и 1716 вече приети деца са в риск. Оттам настояват за законодателна промяна на модела за работа заради недостига на медицински сестри. Изпратени са писма до Министерствата на образованието и на здравеопазването, както и до ресорните комисии в парламента. Действащите правила не позволяват липсващите медицински сестри да бъдат компенсирани с други специалисти. Точно 520 сестри са нужни за 260 яслени групи, а в момента работят 364 медицински сестри, като повече от половината са в пенсионна възраст. От общината уверяват, че на този етап няма да затварят групи, като предлагат нов модел, подкрепен от Лекарския съюз, Лекарската колегия и Педиатричната асоциация. Според становищата им, всекидневните дейности по развитието и възпитанието на децата могат да се поемат от педагози и специалисти по рано детско развитие, докато медицинската сестра запазва своята роля в профилактиката и здравната грижа. Окръжният съд в Плевен отново остави в ареста Георги Александров, обвинен за катастрофата, при която преди година и половина загина 12-годишната Сияна. По време на днешното заседание стана ясно, че ключовата автотехническа експертиза по делото вече е изготвена. Документът обаче все още не е окончателно окомплектован и поради тази причина не бе представен в съда. Автоексперта Божидар Илиев заяви, че заключението се очаква да бъде внесено на следващото съдебно заседание. Експертизата е от съществено значение за изясняване на механизма на катастрофата и обстоятелствата около действията на водача. Защитата на Александров поиска мярката му за неотклонение да бъде променена. Един от основните аргументи на адвоката е продължителния период, който обвиняемият вече е прекарал в ареста. Бащата на Сияна Николай Попов определи искането за освобождаване на Александров като неприемливо. Европейската комисия одобри днес допълнителни 6 милиарда и 100 милиона евро помощ за Украйна за закупуване на отбранителни продукти, системи на въздушна и противоракетна отбрана, боеприпаси и безпилотни летателни апарати. Това съществено финансиране ще подкрепи капацитета на Украйна да устои на продължаващите руски удари с балистични ракети и безпилотни летателни апарати. Средствата ще подкрепят възлагането на обществени поръчки за отбранителни продукти, както от дружества от Европейския съюз, така и от украински дружества. След постигнатото в понеделник споразумение между държавите членки на Европейския съюз, решението също така дава възможност на Украйна да закупува ракети за системите Patriot. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса в Северо-Западна България и ще достигат до 32-34 градуса в югоизточната част на страната. София, утре максималната очаквана стойност ще бъде около 27 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Също на автомагистрала Тракия движението при 55 км се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Също на автомагистрала Хемус движението в участъка при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание в средната, активна и изпреварваща ленти поради обследване на анкерна стена. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при същия километър. Ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма движението в участък между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!
0: Хитове в рока.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 4 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
2: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дайда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. Дада.
0: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
2: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дайда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси.

0: KFC App.
1: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dd-auto.bg – мястото за твоят автомобил. dd-auto.bg.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
7: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
8: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
9: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
10: Представяме ви Биокулт – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
11: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
12: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с тристочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
1: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плот.
2: Е, ама как ще платим всичко това сега?
1: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
3: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Light Corner. Light. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
9: Хайде, ще закъснем!
10: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно

0: Най-много заради трафика. Иброс Аутомотив. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук. Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни. 12 и 13 септември. Клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
3: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
4: Радио 1.

Една от най-великите рок групи на всички времена се завръща в България. На 29 септември Deep Purple ще разтърсят Софийската зала Арена 8888. А Радио Еднорог ти дава шанс да бъдеш част от това събитие. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо. Само с Радио Еднорог.

0: последния час.
1: Министър-председателят Румен Радев проведе среща с групата на посланниците от страните членки на Европейския съюз и представителството на Европейската комисия. Домакин на срещата бе посланника на Ирландия Катрин Банан, чиято държава пое от началото на месец юли ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. В хода на разговора бяха обсъдени актуални въпроси от дневния ред на Евросъюза, сред тях фокусирането на Съюза върху проблемите, свързани с конкурентността, сигурността и инфраструктурната свързаност. Отчитайки новата важна роля на одобрения Европейски фонд за конкурентоспособност, премиера Радев отбеляза необходимостта от гарантирането на реален достъп и на по-слабо развитите държави членки до предлаганите ресурси. По този начин се гарантира равнопоставеност и индустриална кохезия, заяви българския премиер. България и Гърция са гарант за стабилността на Европа, посочи президента Йотова, която удостои с орден Мадърски конник първа степен, посланника на Гърция у нас Алексиус Либерополус. Дипломата получи отличието за заслуги за укрепването и развитието на българо-гръцките отношения. В словото си президента Йотова подчерта стратегическите отношения между двете държави и съвместните проекти между София и Атина в областта на инфраструктурата, енергетиката, отбраната, туризма и културата. Президента Йотова заяви, че в последните години сътрудничеството се развива изключително интензивно, което до голяма степен се дължи на работата на посланник Либерополус. Секретарята на президента отговори на обвиненията на председателя на ПП Асен Василев, че през 2022 година като вице-президент Йотова е помилвала Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар, осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. От институцията разпространиха позиция за случая, в която се посочва, че присъдата за внос, трафик и продажба на наркотици на Атанасов от 2019 година, като е бил осъден на 15 години затвор, от които изтърпял 5 години. Към момента на помилването през 2022 година, изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години заради влошеното здравословно състояние на молителя. Преди помилването му е изискано и получено становище на специална медицинска комисия в 7-членен състав. Причината за смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис остава неустановена на този етап след съдебно-медицинската експертиза днес. Очакват се токсикологичните и други лабораторни изследвания, които да внесат повече яснота за обстоятелствата. При аутопсията са установени определени находки, но според първоначалната оценка на съдебния лекар, те не са били достатъчни за посочване на ясна причина за смъртта. Назначеният от държавата съдебен лекар и техническият консултант на семейството на Мазонакис са се съгласили, че на този етап причината за смъртта не може да бъде установена с точност. Издаден е смъртен акт, за да може да се извърши погребението на певеца. В рамките на разследването се очакват резултатите и от други изследвания. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса в Северо-Западна България и ще достига до 32-34 градуса в югоизточната част на страната. София утре максималната очаквана стойност ще бъде около 27 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Също на автомагистрала Тракия движението при 55 км се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Също на автомагистрала Хемус движението в участъка при 34-ти км в посока София се осъществява с повишено внимание в средната, активна и изпреварваща ленти поради обследване на анкерна стена. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при същия километър. Ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма движението в участък между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!
0: Радио 1.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
4: Добре.
3: Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Привел де Лесо център.
4: Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: За днес 4.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
6: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
8: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
3: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Земи Флекс Мрамор Мега.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Климатикът в колата зареди ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
3: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.

0: ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
1: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
0: Научи повече на ddauto.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.

0: Ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
1: 80 години DSDI, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DSDI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DSDI.bg.
2: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
3: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Риведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
4: Какво ще ядеш след тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: След тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Най-големите хитове в рока.

Deep Purple идват в България. На 29 септември легендите на рока ще свирят на живо в Софийската зала Арена 8888. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо с Radio 1 Rock.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 4 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: Лясница от Повиенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Испанският. Езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес, София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Празнувай нова година с Сонекс Тур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година Сонекс Тур. Onextour.bg.
10: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо ProPlan. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Purina ProPlan с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на alpida-varna.bg. Защо в Алпида? Защото нас ни е грижа.
11: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
12: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
13: Нов диван за хола от Комо?
10: ProPlan. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Purina ProPlan с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
11: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
12: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с надничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
2: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
1: В Комо с 0% лихва? Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо – свежи идеи за дома.

Една от най-великите рок групи на всички времена се завръща в България. На 29 септември Deep Purple ще разтърсят Софийската зала Арена 8888. А Радио Еднорог ти дава шанс да бъдеш част от това събитие. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Deep Purple на живо. Само с Радио Еднорог.

0: житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
3: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
10: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
11: Този септември.
12: Can you hear me? Hello?
11: Не спирай.
12: I have an emergency here. Can you hear me?
11: Да бягаш.
12: Oh my god. Oh. Can you hear me?
11: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
13: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.

0: при мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
2: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
2: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
4: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
5: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
9: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
10: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Испанският – езикът на бъдещето.
14: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
13: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
14: Институт Сервантес – София.
13: Улица Света София номер 3.
14: Телефон 02-810-4500
13: и sofia.cervantes.es.
14: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.

0: и sofia.cervantes.es.
1: Твоят испански е гарантиран. Институт Cervantes София.

when he's lonely in the night.

най-големите хитове в рока.

големите хитове в рока.

големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.